свободних на зору. Біло й осенно, хай бо ютри туморо. Оти ми є рекла, найзавієм на стран. До синий камор не муди, дає пред нами до дан.